0: venu, tu sais, il note dans les deux tas, et voilà, t'as Webster, comme on dit, là-bas, tu peux y voir, non? Mais j'ai ma parlé, ma maintenant dit, ouais, c'est lui tout ça, ouais, c'est lui, ouais, put. Et vous n'avez, n'avez, tu ne m'as pas dit, n'avez, mon mi-fait, ouais, c'est lui pour ta, ouais, c'est lui pour habit. Ou peut toi, tu es noir, tu es menti. Ah, Mi mamá ha hecho Juan, si ya está, güey. Después empezó a meter espíritu.
1: Tämä ehkä tässä on viinaa, että minä olen suunnan puhuttaa avuteen makkaa.
0: Avulla.
1: Puhuttaa avuteen makkaa, että minä olen suunnan puhuttaa avuteen makkaa. Uusta kämmen tässä on iso.
0: Avulla.
1: Huomina to, huomina to. Eikä minä olen suunnan innut. Eikä minä stana, niin minä stana. Kenne nähne ikään juo.
0: Ne minä asma tuja, pekun minä stana, se pekin on.
1: Yat muk mehe gut was sit mak jen ne chuna ane chui jo ban yes chino mehe gut was sit mak jo us pat ya ota
0: aha aha ma wi jan no mui chu mo ya je was se ko pi tan do te a te a le ko ne wi chi gut mi jim no al men ma mi jim ne al men mi jim ne
1: Mitä on hetkeä media, että et sä di, että minä en tuon sitä tuudman sä di. Kuin tuudman? Tuudman? Vähän se kuin itäks teemme, että me pois pehiana. Aini, et sä di, että sinti tabetaman, ei huidaan, aini, sak de kusaz. Vone jää, petet kuis pnoota. En nyt niin be ei mun, mutta sken muuten minä tän siinä juuri mun pitää.
0: Aha, tein be, tein jää tein, tämä ne puhuisi pi, mutta me hipi. Aha, vaan mun takkoja mä en niin kaatu juuri ne pelle, niin kaatan di. Aha, tein te puhuisi pi, ai ja aatukoinen pan.
1: Aatukoinen,
0: aatukoinen pan.
1: Aatukoinen pan.
0: We go in the band. Mutta kuva puhuisi, kun mä puhuisin, mä olen vain mehipi puhuisin, kun mä puhuisin.
1: Mä mihin jätet?
0: Apitaujen. Kapitaujen.
1: Kapitoutismanota.
0: Aha.
1: Kapitoutismanota, kun en luotteet eni, kun en muskeeti.
0: Mä en tiedä, että sihaisi puhuisin, mä en puhuisin niin, että tulti minä, että mun tevoa. Se ei mitään ole.
1: Puhuisin,
0: että mun tevoa.
1: Eigenlijk heb ik geen immuun, geen hinderzit, die daar bij de man zat. Matno. Matno.
0: Aha, nagohun.
1: Nagohun.
0: Nagohun.
1: Nagohun. Nagohun. Nagohun.
0: Aha. Nagohun.
1: Wie dat?
0: Nagohun.
1: Nagohun. Ja, mee nageswina? E nage het gewoon?
0: Pourquoi
1: vous êtes là? Pourquoi vous êtes là?
0: gana kuat.
1: Spuemun aspuas
0: aspuemun as monogiri. Aude na aspuemun.
1: Aude testet. Aude testet ni a dictionnaire inoimun. Aude testet ni a dictionnaire Agun es boleh moni sa ni lori ni tu dina agun es ngat tak agun es tetap mat lah.
0: Agu.
1: Lagi
0: ni orang jah nuutam papa ni mesti si nuutam itu mana. Kamnan.
1: Kamnan,
0: Mana dia peguam kita agasiwagmus, agasiwagmus.
1: Jadi tinggal dia tu, nanti sekali depan ni yang ni, nanti kita nanti saya mohon nita sekali dia tanya apa?
0: Nukucas. Aha.
1: Bukan lika.
0: Aha.
1: Nukucas, sekejuan mas tenggel nukucas.
0: Nukucas, jadi ni cuma main ni kata tu nukucas itu ni nak apa? Nampak lika jadi itu mana sokam jadi itu pun.
1: Tuan itu yang ada itu nak ucas, lika.
0: Tuan ini je. Aha.
1: Membuat tuan tuan itu yang ada cakap pukul punu, cuta pukul punu hidangan yang muncak. Tapi tuan ini ni betul yang ada.
0: Jangan pernah bicaan tu kerja nu, nu cuma tuan ini kuat nu, pusing macam tak guna. Isteri ni nak, ia tahu nu kamera nu jangan lika nu pergi nu. Ne hokaya ne nakucha hokaya hokaya nakucha ngono no ya cepa ya ga je wa ya to ga nanti na lika ya kat
1: kono je
0: ta guna isi
1: tapi macam guna cepa itu ga guna
0: wa tamai no puche wa su
1: isu mesin je do Macam, macam tentang mana kita cikgu nuai siwan?
0: Awalnya, mesti minatji atau utara minat cikgu penanti minat laluin yang mesti betul nak awalnya.
1: Pandai kalau cepat pandai cipto.
0: Tiada posisi mesti betul nak awal laluin. Mungkin betul betul tak nisah betul laluin atau biji betul wihamanu put minatji te atau wajib mai cipto wahai spend toksikomani. Oh, misalnya ni mahu dia kalau misalnya saya aku pihin tu mui tu mono cepat cepat nampak.
1: Jadi aku cepat ni mesti saya aku cepat beta.
0: Beta mui tu. Misalnya minaji cita main utam je gua nampak saya air kunci saya mui ada. Montas tu orang montas. Aku ni apa ni aku ini mista cuma gam nota.
1: Nangun tu danca, mami nangun, kos penangun kesian ikut peda, mami kita bazar menangun, kau apa tu menangun, kau nak kan?
0: Aji peda mana, inoi mulut. Awas peda mut. Tahu ni?
1: Kondis pun mama hida, kondis pun mama hida, minum jina jadi saya, aku ya me.
0: Aku?
1: Ya.
0: Ya me.
1: Aku nak betul ke macam ni tujuh tinggi dah numpuk cipit dah deh, winanu dah sounengan kacchi dah dekat sesetak inu edunu mac inu emunu macam mac dan semua.